Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: o karon arita sa atong kinsamani.
1: Kinsamani!
0: Congressman atong Osbon o klarohon, Congresswoman nga principled kuno sa ato pa di prinsipyo apan di ay bana maoy ng harvest o na ngulikta sa mga kickback gikan sa mga kontraktor. Kung pasultion, limpyo unya why pahid sa korupsyon kining usa ka congresswoman?
1: Kinsa mani!
0: Di prinsipyo nila pa alang ragyod sa limpyo nga panggobyerno og tiunay nga serbisyo sa mga tao.
1: Kinsa mani!
0: Apan taliwala sayang maayong lip service na say klaro kaayo nga disservice.
1: Kinsa mani!
0: Kay spoko nimo, basta dunay proyekto sa iyang distrito, kinahanglan gyud nga dunay komisyon ora mismo.
1: Kinsa mani!
0: Kay niya pa iya sab nga itabang sa mga tao apan asa ka mumhura ang paras tao sanglit adto niya ang kantidad nga dako mga amigo. Unya aron dili halata iyang bana mo ihatagan maong paldo gyud sila kahigalaan.
1: Kinsa mani!
0: Kuyaw kining magtiayon kay dihay kayon nga sa ilag yung Pinoy anan gimiting ang taga-ehem. Hehe!
1: Kinsa mani!
0: Nga matik na dayon ang ilang sabot-sabot sa porsyento. Hashtag yung ngilngiga nilang duha, hashtag sa ilang politika, dunay mga kontraktor nga pinansyer nila, cash advance nila pa.
1: Kinsa mani!
0: Ang bana nga hanasab sa politika, ngilngig sa bangtirada.
1: Kinsa mani!
0: Basta ang kontraktor mo daog inig award sa kontrata, sigurado na gyud ang kwarta.
1: Kinsa mani!
0: Sumala pa sa akong langgam nga tinubdan, laway ragyod og influensya ang ilang kapital og kining maong magtiayon pirmi gyud makabunal.
1: Kinsa mani!
0: Hashtag gud utang na impas tungod sab sa komisyon nila nga paspas.
1: Kinsa mani!
0: Mao nga ato ning ipaspas. Hihi. Kinsa mani si Congresswoman atong taguon sa alias nga si Sierra Blanc, as in she's Cariñosa Buenas, samtang si Mister nga maoy collector este commissioner atong itago sa alias nga si alias Delta, as in daghang na grasya. Kinsa mani!
1: Kinsa mani!

0: Kabibes ka!
1: Kung lab asira ka, kabibes ka!
0: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning kabibes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning. Morning. Buntag na kabibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Kabibes, mauna ni.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Kavibes. Mauna ni.
6: Mauna ni.
7: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka ug kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayang buntag mga ka-vibes sa itong oras, alas G's dos na. Guna itong mga nagunang balita o mga takna aalang sa atong FM Radio News Break. Nangaangulong upat ka mga babae mga ka-vibes, suman matagak sa usa ka sakya o usa ka rides sa piryahan diha sa lungsod sa Bilar, probinsya sa Bohol. Nangatagak ang upat ka mga babae human sila misakay sa ride sa usaka piryahan nga gihingan lang SpongeBob kagabi mga ka-vibes diha sa maong lungsod. Sinisyal ng investigasyon sa kapulisan na ipasidan ana ang mga musakay nga dili maglihok-lihok samtang gaandar ang rides. Apan inay nga musunod nagsige na noon og barog-barog og sigig selfie ang mga babae hinungdan sa ilahang pagkahulog. Ang upat daling gidala sa tambalanan og tambalan sa ilang mga parte sa ilang mga kalawasan nga mga nangaangol. Sa mga aron pa rayon pang investigasyon sa kapulisan, aron masuta kung doon na ba'y tulubagon ang tag-iya sa periyahan sa maong insidente. Bukan yung naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa itong FM Radio News Break, kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa itong mga FM Radio News Breaks, unyang alas 11 sa udto. Maayong buntag, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

sa kautuhon. Maayong odtong, may pagpaniodtong, may pag-andam sa paniodtong mga ka-vibes. Kamu na minaw lang, gihapon sa inyo ang paborito. Nga istasyon na sa radio, ang 93.1 FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kisa'y nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni
3: Kabay! Kabay! Kasama sa

Mayong hapon mga kabibes, mga DJs, sa ito mga kabibes nga maghatag o bulawanong pangunahuna na kung nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ingom na sa mga DJs nga maghatag o duwa nining akong kasinitian. Mga kabibes, ako day si G, 28 anyos nga taga-Karkar. Kining akong problema mga kabibes, mahitungod sa ako ang uyab nga si Aiza. Duha na may katuig nga nag-uyab mga kabibes. Og sa tinuod lang, mura yun may og match made in heaven. Kay pariha may og hilig og partis pagkaon, parihas yun ga eme. Gani ka nang si Charon mga kabibes og sugba-sugba, halos makaingon ako nga mintubi na yun me. Pero kanila ging naatay kutob o kanang naatay gitawag nila nga vibe check mga kabibes. Usa ka gabi samtang naghugas si Aiza sa kusina, nibagting ang iyang phone. Og dito akong gilantaw mga kabibes kay lagi nakita nako sa notification ang ngalan sa usa ka Mark Carpenter. Kanang Panday ba? Marco no Panday. Natingala ko kay wala man sila gipaayo. Sila hanga balay ba nga kabayan? So, wala man sila nagpatrabaho og balay. Tungod kay nakuryoso ko, akong giablihan ang iyahang cellphone. Nakabalo ko sa password tungod kay anniversary manamo ang iyahang password. O pag-search na ko sa ngalan ni Mark Carpenter, mga kabibes, o Mark Panday, sa iyahang messenger, wala may kunbo. Wala sila'y conversation sa maong messenger, limpyo pa sa tulo sa uwan, mga kabibes. Pero, pag-check na ko sa archive folder, dito na ko nagkitaan ang tanan. Dili da ito Panday si Mark mga kabibes. Si Mark di ay to ang iyahang the one last getaway. Pinuntan po nga sa mga bago pagkaroon tutga. Ang ilang konbo puwerte yung tamisa mga DJ. Na ay musta na ka. O niya gisundan pag yun o gimingaw na ko nimo. Og ang nakapait mga kabibes tungod kay ang last nga mensahe ni Liza kay last nga mensahe ni Liza nga tukang Mark mao kini. Ayaw lang sag reply karon kay naa si J sa balay. Mga kabibes mura ko gidatugan og mura ko gidatugan sa kalibutan sa kuang nabasa nga mga chat nila sa iyahadi ay nga ex kani adto. Unsa may angay na kong buhaton ani mga DJs? Okay pa ba ni mga kabibes? Tambagi daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga mahatagan og duwa kini sa kahanginan. Akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og kini ang inusukik nga tigpaminawan. G.

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna niya.

0: Unsaman ang imuhang favorite radio station.
1: 93.1 FM Radio Cebu, kabay mao na ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mao na ni.

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's you dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: tanan ni.
1: Ay mga kabibes, mayong gabi kanatong tanan. Sa mga wa makaabot kaganina sa tuang drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder, nga si G. Ania ang replay sa programang Request 931. Request.

Mayong hapon mga kabibes, mga DJs. Sa ito mga kabibes nga maghatag og bulawanong pangunahuna na kung nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Igum na sa mga DJs nga maghatag og duwa nining akong kasinitian. Mga kabibes, ako di si G, 28 anyos nga taga-Karkar. Kining akong problema mga kabibes, mahitungod sa kuang uyab nga si Aiza. Duha na may katuig nga nag-uyab mga kabibes. Og sa tinuod lang, mura gyud mi og match made in heaven. Kay pareha mi og hilig og parte sa pagkaon, parehas gyud kay mi. Gani kanang si Charon mga kabibes og sugba-sugba. Halos makaingon ako nga mintubi na gyud mi. Pero kanila ging naatay kutob o kanang naatay gitawag nila nga vibe check mga kabibes. Usa ka gabi samtang naghugas si Aisha sa kusina, nibagting ang iyang phone. Og dito akong gilantaw mga kabibes kay lagi. Nakita na ko sa notification ang ngalan sa usa ka Mark Carpenter. Kanang panday ba? Mark kuno panday. Natingala ko kay wala man sila gipaayo. Sila hanga balay ba nga kabayan? So, wala sila nagpatrabaho og balay. Tungod kay nakuryoso ko, akong giablihan ang iyahang cellphone. Nakabalaw ko sa password tungod kay anniversary manamo ang iyahang password. O pag-search na ko sa ngalan ni Mark Carpenter mga kabibes o Mark Panday sa iyahang messenger, wala may kunbo. Wala sila'y conversation sa maong messenger, limpyo pa sa tulo sa uwan mga kabibes. Pero pag-check na ko sa archive folder, dito na ko nagkitaan ang tanan. Dili na ito panday si Mark mga kabibes. Si Mark di ay to ang iyahang the one last getaway. Pinuntampo nga sa mga bago pagkaroon tutga. Ang ilang konbo, puwerte yung tamisa mga DJ. Na ay musta na ka. Unya gisundan pag yun og gimingaw na kunimo. Og ang nakapait mga kabibes tungod kay ang last nga mensahe ni Liza kay last nga mensahe ni Liza nga tukang Mark mao kini. Ayaw lang sag reply karon kay naa si G sa balay. Mga kabibes mura ko gidatugan og mura ko gidatugan sa kalibutan sa kuang nabasa nga mga chat nila sa iyaha di ay nga ex kani adto. Unsa may angay na kong buhaton ani mga DJs? Okay pa ba ni mga kabibes? Tambagi daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga mahatagan og duwa kini sa kahanginan. Akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og kini ang inusukit nga tigpaminawan. G.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

morning, DJ! Imong grito sa akong mahal, si Mr. Bornia, gika ni Ashley sa Valencia City, Bukidnon!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: Oras Mega Vibes FM Radio Cebu, alas 7:08 na.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
0: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karon nga Martes, Mayo 15, tuig 2026. Ano yan itong mga nagunang balita karong adlaw, tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas, ug sa tibuok kalibutan. Kini si Clark Pasuit, ug kini ang Arangkada Balita sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, dikan sa inyong kiat, ugli nga, o nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes.

mga problema sa katilingban, atong tukion, mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.